خوش نوسته دوستانی که افشار لقدا املا قرار میز افشار تور تاکسی نیاز افشار اونست افشار پال دخ سه وی وش خوان تینو گوشی شد بع یعنی از دان یک طرف آنها وقت خنکش لرن قوی پگلی کن آنها پشین دا خوش و آنال دو افشار لانی الله بد رحمت تور تاکسی هریت سوچو یولدن سایلوگ چیب گوان خوی کرگی کلدم یولا خوش یونش در روان دیگه افشار نیالله بد رحمت افشار اونست که اونو دماش که دوستان

چول ارلا سرخلا گروپسی، تاشول ارلا آشکار گروپسی، تاشول آیالا آشکار گروپسی دن ایبارت 3 مسابقه گروپسی تأسیس قلنگان بولوب، پتون مملکتنان هر قیسی جایلردگی کسبی ویلسپید ماهرلری، اشتن سرق ویلسپید حوزکارلرنی بس بسته قاتنشش قجلب قلدی.